tortyr. Dass jag då inom mitt och syns. Jag vill vars från dir. Relax, sei der Mann. Ich bin programmiert aufs Hohle. Komm jetzt checken die Show.